0: 达标？
1: 我明年能不能这样子去读什么面嘛？
0: 面嘛。
1: 哦。
0: 会，很多会开机。嗯，太厉害
1: 了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。嗯，太厉害了。在 hotel 里呢，不是在那里呢，是个可以休息好久。当家啥子呢？当家啥子呢？可以，一年回来呢还没睡多。我讲我们家的都看旅游海鲜那个文化的方面放的厉不靠。
0: 嗯哼哼。
1: 完了，看旅游我们还有，忘记海鲜了。哎，你吃胖就胖的嘞，那些啥的都不比的。
0: Saya sih masing-masing
1: kan,
0: memang
1: orang
0: kata mesyuarat sesuatu lagi esemester sehari sih. Wah, memang, memangnya hari biasa tak senjari itu gumba atau apa marup ayam masulai ko. Atau ka marup singa sina phone pangda bagi nung nang ba nung hai taba hai badi. Ya, amna thawai hak canggung na tari ba thoram sing oi bani na masih bu thawai hap na bagi damakta makui gini nung hai bado pungduk na bagi damakta call tau jawab matam sida.Ado me magumba mayam ama somo call tok salak panina busy lairaga he phang daba adoga whatsapp amadi sms ki khuthang da khanbirak pasing se yam laba sms amadi whatsapp message ne khuina phangjari base adoga khudak khudak ta thabirak pa message adoga hana dagi good evening manipur howdringai good morning manipur howdringai yam na mangjau na na adumak tharak pa message so adumak yawi madugi marak ta gi so he khan gat laga adumak thajaba aduga khudakta adum tharak pasing du su adumak present taw na na ba hai badi makoina pamjari isai hoy pamjari ba isai singa du su thana na badi khotna jaba ai ko siam kana hona jari taw badabu apen ba pen da ba hai se dumak lei nei kumiyoi banina aduna ko su me magi sms ma di whatsapp si am tharaga lokhot pirakte hai bado madugi da makta di warau bi ganu sung soi soi dana adumak ado nungai na hai di dum ai ko su thazara ke dum matang cha bada adum phanga ga di
1: Zikat tarik gua, zikat panggung mesis ni kain hari kau yau eba.
0: Hei,
1: ini saya mah hoga kan de taba, deh hoga de taba, saya ni umur gua kan de taba, muiengi, kan makan ziengi, fuko. Semua kalau kau, ayi tahu, isu dua pagi yadra, bukan telefon panggil sangde.
0: Aduh bunga sih di, aiga tengah utama membagira pangeng sih di daw yang ya pasuoi re, aidi memase hana tengah driba mali ayakadi.
1: Jadi malang ke panggu yau.
0: Oh, hoi.
1: Tapi jadi supang panggu ngam deh, ba. Aduh bermeda,
0: minat
1: apa? Minat berina do masih yang tina kena tung deh mali program di panggu deh, kang di supa tangi deh makon.
0: Hoi. Kegi announcer gi marakta yamna phajaba khonjel aduga yamna phajaba presentation toba announcer Marina masu adumak ekoigi service da adumak service tori sungsoi soi da namage khonjel tarakani adumak ngai biyo na haijage
1: ja upre me dangi na kai kauke
0: ai gina ai gi ming na nil shri hais nam nil shri hais nam Hoi, Memang. Aduga memang na hang birak pase so koi sung soi soi dana paudam jage do memang yam nungai jai ko call to birak pase
1: medam hoi sing ke yam nung si medam hoi ke tu sing nung sang go go yu medam hoi ko dien sing ti ta da ba ko pra ni si nga ka ayam na
0: hoi yam nungai jai smai na phong tok birak pase do ga me ma so
1: ai dik sei de tinga ge e ba ko mera
0: hoi hoi
1: sei si ai je dio si da anga o ge re dio si et ayuki kalau tadi tawa hawa sih nampung orang makai di tawa hawa sih nampung orang nungdangi pun cara makai siwang lewai neta duit sih semua terkita.
0: Ya, nungai sih memang tu aduh mainah memang gumpam ya mama.